sɛ wagye yesu di na yesu di wabrabɔ so hene a amfa wo ne atamfo dodo a asɔre tia wo ɛsfa wo na wɔhyɛ wo so ba amfa wo da yɛ woaso jesus bɛhyerɛ ma wate ɔbɛhyerɛ ma wɔn a wɔpɛ wo ne mu biaseɛ nyinara ba bɛkɔ.

kane wo fie a wo fa wo dia no awo yesu wete ni wo fa wo dia no ene o jan kam fa wo dia ne ene wo mo sumo de mo ya soa wo ma ni tie pour tu bien me ko o dada me ko o dada pour yesu o bete wo o bete wo se wo ji dia sa se a wo kane wo yare na da so no wo kane wo wo ha no wo kane wo jump forward here. Sophia! Jump! Jump! Jump! Jump!